Tri narodne pjesme za orkestar Bojana Adamića otvorile su koncert Simfonijskog orkestra Slovenskog narodnog gledališća iz Maribora i dirigenta Simona Krečića. Sada će uz solista američkog i francuskog pijanista Andrew Van Oena izvesti prvi koncert za klavir i orkestar u D-molu Johannesa Brahmsa.

Dragi slušatelji, vrijeme je za posljednji dio emisije Euroklasik Noturno, kroz koju vas od ponoći vodi Marija Matijević. Poetične i religiozne harmonije, klavirski je ciklus Franca Lista, koji sadrži 10 minijatura. Ciklus je nastao 1847. na ukrajinskom imanju Listove ljubavnice princeze Karoline von Sayn-Wittgenstein, a inspiriran je poezijom Alfonsa de Lamartana, kao što je bio i slučaj i s Listovom simfonijskom poemom Preludiji. Iz tog ciklusa slušat ćemo minijature Zdravo Mario, Božji blagoslov u samoći, Pogreb i Oče naš u izvedbi švicarske pijanistice Sylviane de Ferne.

Orkestar Poljskog radija iz Varšave svirao je nokturno za klavir Ignacija Jana Paderewskog i to pod ravnanjem Jerzya Maksymiuka, koji je dijelo orkestrirao. Tijekom posljednje godine svog života Saint-Saëns je dobio ideju da napiše sonatu za svaki od drvenih puhača. Jedna od njih je sonata za fagot i klavir u G-duru.

Bio je to preludi iz druge engleske suite u A-molu, BWV 807, Johana Sebastiana Bacha. Marimbe su svirali Colin Curry i Sam Walton. I za kraj današnje emisije, Marimba Spiritual, Minoru Amicia. Nastupa duo udareljki Safri Duo, Morten Fries i Uffe Saveri.

Njorška filharmonija i Pierre Boulez izveli su esej za veliki orkestar Amerike Edgara Varesea. Slijedi italijanski kapričo za veliki orkestar opus 45 Petra Iljića Čajkovskog. Simfonijskim orkestrom RTV Ljubljana ravna Samo Hubad.

Divertimento Igora Stravinskog izveli su pijanist Boris Berezovski i violinist Vadim Rijepin. Sada suita iz baleta Billy the Kid Erona Coplanda, Pittsburghskim simfonijskim orkestrom ravna William Steinberg.

Slušali ste Simfonijski orkestar Berlinskog radija kojem je ravno Gerard Schwarz. Izveli su odlomke suite iz baleta Mojsije, američki opus broj 2 Darisa Mioa. Na kraju baletna suita Čudesni flautist Waltera Pistona. Slušamo Njujoršku filharmoniju i Kolumbijski simfonijski orkestar, ravna Leonard Bernstein.

Zbor bazelske opere, simfonijski orkestar iz Bazela i dirigent Ivor Bolton izveli su 4 duhovne skladbe Giuseppea Verdija. Na oproštajnom koncertu šefa dirigenta Ivora Boltona zatim je uslijedila orkestralna uvertira Julije Cezar Roberta Schumana, dijelo inspirirano Shakespeareovom istoimenom dramom s glazbenim utjecajima iz dijela Egmont i Coriolanus Ludviga van Beethovena.

Simfonijski orkestar iz Bazela i dirigent Ivor Bolton izveli su uvertiru Julije Cezar Roberta Schumana. Zatim su izveli ljubavnu scenu iz sedmostavačne dramatske simfonije Romeo i Julija francuskog romantičara Ektora Berlioza.

Simfonijski orkestar iz Bazela i dirigent Ivor Bolton izveli su ljubavnu scenu iz dramatskog simfonijskog dijela Romeo i Julija Ektora Berlioza. Romeo i Julija bili su tema i posljednjeg dijela na programu Fantazija uvertira Romeo i Julija ruskog romantičara Petra Iljića Čajkovskog, koji je također posegnuo za Šekspirovim dijelom.

I ovaj stavak Skin Shimmer, Catherine Lamb iz njezina ciklusa Portion Transparent Opaque. U programu večerašnje emisije sada slijedi praizvedba prve simfonije u 11 stavaka finskog skladatelja Olija Koskelina, koju je za tamošnji radijski orkestar naručila Nacionalna radiotelevizija. Dijelo je izvedeno u veljači ove godine pod ravnanjem Natanaela i Selina. Oli Koskelin rođen je 1955. godine, a školovao se kod Juket Jensua, Era Hamenemija te francuskog skladatelja Tristana Muraja. Njegov opus obuhvaća širok stilistički raspon od spektralnih istraživanja i suptilnih tonskih boja do post-ekspresionističkih odjeka i suzdržanih meditativnih struktura. Nova simfonija nastavlja pak njegovu potragu za profinjenim zvučnim odnosima i mirnim zaokruženim glazbenim oblicima, u kojima se izbjegava naglašena dramatska kulminacija, a pažnja se usmjerava prema bogatstvu boje i teksture zvuka. Slijedi snimka svjetske praizvedbe prve simfonije Olija Koskelina.

Bila je to Kordoba Isaka Albenica u obradi Frane Matušića, nastupio je dubrovački gitaristički trio. Za kraj kasnih zvuka nokturno za violinu, violončelo i klavir opus 84 Ivane Lang slušamo Trio Orlando.

Poštovani slušatelji i slušateljice, dobro vam večer. Počinje emisija Euroklasik Noturno kroz koju vas večeras vodi Marija Matijević. U 2 sata u koncertnom dijelu emisije opsežno drugu simfoniju Sergeja Rahmaninova izvodi Filharmonija Njemačkog radija pod ravnanjem Markusa Boscha uz Straussove 4 posljednje pjesme s kanadskom sopranisticom Liam Gordon, dok Straussova 4 simfonijska interludija iz opere Intermezzo zaokružuju program. Počinjemo romancom i valcerom Sergeja Rahmaninova koji su nastali dok je skladatelj bio tinejdžer. Kratki odlomak iz tih ranih dijela kasnije je korišten u drugom stavku njegovog poznatog drugog koncerta za klavir.

Bio je to jedan od Haydnovih kvarteta Toast, nazvanih prema mađarskom violinistu Johanu Toastu. 50. gudački kvartet u B-duru, opus 64 broj 3, svirao je kvartet Talisker. Jedan od najznačajnijih finskih skladatelja nakon velikog Žana Sibeliusa, Eino Juhani Rautavara, autor je sljedećega dijela.